0: zlakomec a nalievaj.
1: Rozkaz.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.
3: Počkaj. Na zdravie.
0: Na zdravie.